Perkenalkan nama saya Gavariel Habelmana. Saya angkat membawakan sebuah puisi.